DYP Stand 8.1 BTO Radio Cha-cha-char. Kasi ni Mama Ara Munares yang gilisan kay Dog, bago pa na plato yung Cha-cha on the record. Ma'am, kung bati niya, ma'am, ha? Ara Munares siya sa Katubawang Tabuhilan o iyang mga friends. Especially nila ni especially naman nila sa iyang mga kauban day nga si mga friends si Langlang Arindain, Arlinda Luriga, sa Amilita Potan Jimenez, si Elisha Capuyan, o tatagotuan niya pasayaw na niya cha-cha-cha. Kaya, baka rin sila, no? Kumbati mo niya, ha? Ay, siya tayo ni Ate Mira og Boss Pirot Casas, og ni Arman Montibon, og ni Floriluna Casas Montibon, og ni Renren, og ni Daiga Renren, og ni Clinton, og ni Marvin, og ni Deplor. Good morning, og silang upat kaanak ni Marvin, og Deplor, may buntag. Og diya sa mga Casas family sa Barangay Himama, may buntag. Hagi ka ni Boss Pirot Casas, may buntag tanan. Diya sa Himama.

balik nga ri, Sir Bobby, ha? Asa ka, Sir Bobby? Aray ko dahi. Magalubla ka ko. Kapisa diri, pasala ka, oh. Mamamilita po tanong minis. Og ni Boss Ricky Mercado, may buntay ni mo diya, ha? Og ni Ma'am Alicia Capuyan, good morning DJ. Mamuka ko nila ni Yasinya Castro, Lilia Largo, Toro Largo. Og Lini Largo, Jupil Capuyan, Zambu Capuyan, Lorna Malupay. Og Wilfredo Capuyan, gikan ni Alicia Balaod Capuyan. Request ko gugma ba kini? Salamat DJ. Gugma mamoy. Perting gugma, ha? Ay! Seto rin ko nila ni Tio Gaga og Tia Marit og ni John Paul og ni Tunih may buntag. Og ni Dilin og ni Toto Caraballo may buntag nyo diya, ha? Kap Ivy Lotero og Kap Dexter diya sa Kugon. Dexter Clarity, good morning. Sir Ken Songhide may buntag. Ay, requisin ni Kuan ni Marlon Pin. Mabugnaw ang lasang. Tara, Sir Marlon. No.